Togojuko, mudati wo do chike o. E chono agritovi so chike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togojuko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu aku ome le kareka. Ya hana agbeto okwa nya mudo le nisi amereka ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke ama de tolono a foule ti le kweti memile. Wa doa men le to, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale ni ti miya ho. Kolo, fini miya ve kwe lo, izi miya kwe le, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso non, ame le to ono valo mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.

yo bo. Fi ke bele po galea mukao. A u ke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya do da siwa vovo ma no asi o kaka kafla ana home a komo ti do da yame be anya nu kole da la huebu meo.

Yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, anaho.

0: Na se international un biaco un bona gemini ai cinto nga
1: sorcela
0: sorcela no come io ho certo usando io no no sen
2: ci un fazer cano
0: non strano strano quando ai giù che vuoi
2: cosa
0: cano la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngagbe to okwa nya mudo le nisi amerika ho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade telono a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me le karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso non, ame leto ono vado mi bo. Ete, ilikbe doa si, ti so, ako su do ako ti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.